yen tontom and then come for yen pejani nyina e ma yesure jano me kanisa na me chenya me twedi ampon onun na nim na chi obi ni ho na obi so mada na no da wusi anuntin ye ne gine ho no